0: Marketing Radija Zlatar.
1: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Požurite, zalihe su ograničene. Vidimo se na adresi Trg Slobode 21 u Zlataru. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: Bump Mače u ponudi ima motokultivator Labin Progres sa kopačicom 2949 eura, koselica Traktor Rider samo 999 eura, prskalica Aku ADK 16 litara 44 eura, Linhai Quad 370 kubika 4349 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, bušač rupa 179 eura, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 299, a 5,1 kW 499 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, te škrinja gorenje 300 litara 339 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 759, a iPhone 6 889 eura, Shidel Inox dimnjak FI 180 1149 eura i autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Više informacija na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.